0: ra e robe
1: wa mika inyanda leo kuti makayophule
0: ya mohlola go iroba
1: ya mehlola u yophule
0: aba neya ka ofela ha bona
1: go banika bonke
0: u fithela go bofejane
1: u fithela